0: Oj, du har något rött utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, Osvold.
1: Ja,
0: du styrer Tim.
1: Hallå.
0: Ja, hallå. Det passar väldigt dåligt att snacka med dig alltså.
1: Oj, sitter och ser i domboxen?
0: På TV? Nej, inte det. Jag sitter och diskuterar med kona faktiskt.
1: Ja, väl, sitter och låter breken gå alltså. Du har strött in en liten hydrogrej då.
0: Nej, det har vi överhuvudet inte.
1: Och kör du tört?
0: Nej, det, alltså vi sitter och pratar om vi ska gå till inköp av cyklar, vi ska vidare ändlig.
1: Va?
0: Ja.
1: Pedalstativ?
0: Cyklar.
1: Gode.
0: Ja.
1: Och fotboll natten helt tur nu också på Veltefeltet.
0: Alltså du, vad är det egentligen du vill?
1: Du går så väl. Varför jag ringde nu vet
0: du. Ja.
1: Nå tror du han där äldste får ut fingrarna.
0: Äldste?
1: Det när du är sån runt och reiser i landet vet du, är enaste du har att gå på där radion vet du.
0: Ja.
1: Jag menar när går kommer han att gå på full rulle med skicklig stereosändningar och grejer?
0: Ja, full rulle. Alltså det är ju allredig igång liksom att det är massa provsändningar som går ut i stereo.
1: Ja, men det där är monosörde som kommer halten ut av skingran nu vet du, det håller inte längre. Ja,
0: vad menar du alltså?
1: Jag har ju investerat i ett anlägg hemma du. Det,
0: har du?
1: Stereofoniumsmak. Ja. Full sanering vet du, ut med det där mugna Marconi utstyret som vi hade vet du, dro ner bokhyllor och Gunnar hade samlat några metervis med Hamsun och Björnsson och Ibsen bara pff, ut med det.
0: Ja, så det får...
1: Upp med det anlägget vet du.
0: Så ett skicklig anlägg alltså. Det är så fint det här alltså.
1: Du, ord blir fattig altså. Hele brakka er full av høytalere, vet du, sånn hi-fi din med palisander og grei, vet du, med en tuner som her et dashboard av Guds nåde altså. Ja. Med skivekontroller, innebygde stereokoder og FM og LMK, vet du.
0: Ja, men altså, hva det egentlig dreier seg om da? Jeg mener...
1: Nei, jeg har ikke peiling, men det bra greier altså. Du, jo. Hvis du kjører noen skiver der på full guffe.
0: Ja, hvordan virker det da?
1: Helt ny musikkopplevelse altså.
0: Ja, ja.
1: Brassen står midt i Trønneberg, vet du. Solisten kommer inn i høyre øre, felen inn i venstre, og så har du dotto av greier og kor i bakgrunnen.
0: Ja, men man behøver vel ikke å investere i et sånt fantastisk anlegg som du har for å høre noen plater.
1: Ja. Og hvordan har de med den gamle sveivegrammofonen deres sagt nå?
0: Jeg har ikke noen sveivegrammofon akkurat, men jeg mener det er visse grenser også.
1: Du,
0: ja.
1: Hele den der campingtilhengeren, bilen,
0: ja.
1: Liten installation der også.
0: Der også.
1: To svære 20 liters høytalvalger i bakvinduet, vet du. En i taket, en under dashbordet. Ja. Og så den kassetreolen, vet du.
0: Ja.
1: Grande død luksofonium, altså med James Last, Frank Sinatra, svensk toppen. Du snakker om sang.
0: Ja. Ja.
1: Men du, for kan ikke du stå på han der?
0: Ja, altså, du kan elst. Altså, dette her går, kommer du av seg selv, ikke sant? Altså, ringer du bare for å fortelle meg dette her, Stutum?
1: Stereosendinger i full bredde, vet du. Ja, det er ikke alt som går med pedaler, vet du, nå i romalderen. Det er ikke meningen at anlegget mitt skal tørke bort.
0: Nei, jeg er klar over det. Men altså, du ringer bare for å fortelle meg dette her?
1: Nei, et lite kodeord har jeg det.
0: Hva det da?
1: Søppel.
0: Søppel? Hva med det?
1: Ja, hva med det akkurat?
0: Ja, ja.
1: Du, jeg fôrer han klepp i hele året, vet du. Han skummer fløten av min svette, stemmer?
0: Ja.
1: Da det veidirektoratet, dem haier inn veiskatt og greier.
0: Ja, vi betaler jo alle skatt, Stutum, i dette
1: landet. Ok, ja. Men de pengene må jo sirkulere, vet du. Alt kan jo ikke pumpes inn i trygdeheimer og høyere salærer til stort.
0: Nei, men det er jo mye disse pengene går til, ikke sant? Har du noen forslag da?
1: Hvor er motorfolkets søppelkasser?
0: Det finnes jo langs veiene på rasteplassene, finnes det jo søppelkasser.
1: Olé, de bærsbanna der, vet du. Det er jo for folk som spiser to bananer og en sorbit som dagen, det vet du.
0: Ja.
1: Men du, 10-12 av de der har montert rundt i landet, vet du. Så hvis du har flaks og finner en sånn, så er det ikke bare fullt. Det står stinne plastposer helt ut på den gule stripa i veien, vet du.
0: En søppelpose går det jo an å bli kvitt på en forsvarlig måte hvis en bare har tålmodighet, vet du, Stutum.
1: Ja, vel, ja. Du,
0: ja.
1: I den konvoien her så stiller vi ikke med noen sånn samvirkelagsposer med hank, vet du. Her er det skikkelig avfallssekk, to stykker om dagen, vet du. Hva?
0: To stykker på dagen? Hvordan klarer du det da?
1: Åhoi!
0: Ja.
1: Du er sånn som drager rundt med brød og syltetøy og merarapp, du vil når du kjemper, hva?
0: Nei, men altså, jeg mener det er jo visse greier.
1: Nei, men vi kjører med full dansk frokost ved 12-tida, vet du. Egg og gissenøf og sosisser og røykelaks, vet du. Sardiner og kippers og hele det store koldebordet, vet du. Kaffe og melk og boksøl. Bare de boksene, vet du, fyller en sekk alene.
0: Det var da voldsomt.
1: Bare papp og plast, vet du.
0: Det var da voldsomt dette her, altså, Tim.
1: Så har vi middag ved 4-tida. 3 retter, full rulle. Så er det kveldskos, vet du, spekemat og krabber, og så nattmat og grill og greier, vet du.
0: Ok, men hva gjør du med søppel nå da?
1: Nå?
0: Ja.
1: Du, nå må vi ta en spansk en sånn en gang imellom.
0: Hvordan da?
1: Jeg kjører inn i Skogholt, bak busk, og så en sekk.
0: Nei, altså, dette går ikke annet, Stutum, det er jo griseri.
1: Ja, nei, det går ikke alltid heller, men da må vi ta sveveren på den, altså.
0: Hva for noe sveveren?
1: Ja, da tar vi den i fart da, vet du.
0: Ja.
1: På vei med skråning eller stup på høyre sida, teller vi ned, og så går den ut som en skydiver.
0: Dette er direkte kriminellt nesten, altså, ikke sant? Du burde bruke kommunale søppelfyllingsplasser, ikke sant?
1: Kommunale søppelfyllingsplasser? Ja. Akkurat, ja. Dem finner du i NAFs veivibil, ikke sant?
0: Ja.
1: Sprottemo søppelfyllingsplass, tre stjernes vakkert beliggende ved Riksvei 18, hva? Du kjenner
0: altså, dette går ikke an, det går overhovedet ikke an.
1: Nei, det går ikke. I dag sprak det.
0: Du,
1: Valdorf, vi pakket en skikkelig sånn søppelsekk altså. Du, han ostet seg, jeg trodde den skulle lette av, vet du. Blå hyssing rundt og grei, blomstret til papir. Adressert vi inn til Norske Turistforening, sendt den i posten.
0: Sendt den i posten?
1: Får den litt å tygge på der nede, tykker jeg.
0: Nei, det går ikke an dette her, altså.
1: Du?
0: Ja.
1: Nede på her, vet du.
0: Ja.
1: Nede på Risør her, vet du. Her Gunnin
0: sliter, vet du. Ja vel.
1: Ja, det Gunnin nå, vet du, stålbriller og Sigurd Nuskaut har, vet du, Jesus sandal og solbriller på nesa, vet du. Hun flyr også kikker sånn som du gjør, vet du.
0: Jeg kikker ikke,
1: men du, altså, ja. Jeg satt og avsender deg på den.
0: Nei, du, du gæren, du, nå får du ha, slutt opp med det tullet her, altså.
1: Når de ringer opp til deg, da kan du bare ta dem skikkelig.
0: Nå får du gi deg ordentlig, nå vil jeg ikke snakke med deg mer.
1: Dra dem real.
0: Ha det bra. Ha det.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjän.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Oj, du har något rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig för pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Låt det servera en kassa. Man har tränger hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på